0: radio prinese fešto direktno k tebi domov.
1: Komadi za vsak žur.